0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Jeg fikk med Lars Stefan Stanna en stund, en alldeles deilig, nylig god låt det. Vi skal bevege oss litt videre, vi skal få litt country fra Tammy Wynette, og Stand By Your Man ligger nå klar på vår spillliste. Du lytter på Radio Kos, du finner oss på DAB og nettradio, søg ned ut.

Der kikket vi litt, litt på været, og før vi hørte på Lene Marcel. Ja. Vi får varmt I dag, som sagt, vakkert fint vær, og nyd dagen I alle fall. Vi skal få med oss Abba, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Mathias Kalvatsvik med melodien Har en drøm, og det har vi alle, vet du. Og vi skal videre her med Len og Gangen, Kong med Blommor, altså du skal få av meg, vær så god.

mest ut. Det er melodien La tiden leve, sa Thor Vang framfører. Da setter vi på Thor Vang, det er gutten sin der.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg funnet frem en svensk rockesanger. Han var populær fra 1958 til 1965 cirka, nemlig Carl Gerhard Lindquist, men

Så skal vi ta turen over til Amerika, altså USA. Og da har jeg plukket ut et rock country band, som heter The Smokehouse. Og her kommer de med Lean, Mr. So and So.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper at musikken har falt i smak. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar som har spilt tidligere i dag, han James Intuelt, amerikanske rockabillyen og musikeren, sangeren, låtskriveren, skuespilleren og filmregissøren fra Los Angeles. Han kommer her med en nydelig melodi, Walk With Me. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Nat King Cole, Cherie, I Love You. Kjære, jeg er veldig glad i deg. Og det er det jeg mener når jeg sier min egen. Så kommer BZN her nå med I Love You So.

Halvdan Sivertsen der med kjærlighetsviser. Så har jeg nå funnet en tyske. Har i dag valgt ut Andrea Jørgens Allein in der Nacht.

Ja, det var Andrea Jørgens stemme, Allein in der Nacht. Alene i natten, så kjenner jeg varmen ifra deg, jeg kjenner ømheten ifra deg. Så kommer Joe Dassin, en franske her, og han synger Ma musique.

Brenda Leder med How Deep Is The Ocean? Hvor djupt havet? Og hun stiller masse spørsmål her i denne her, men hun svarer lite. Men hun spør hvor langt vil jeg reise for å komme der som du er? Hvor djupt havet? Og sånn. Og, men hun svarer ikke. Men hun er liksom undrende litt på dette da. Så har jeg nå klar Elvis Presley her med I'm Yours. Mom.

Ja, det var Elvis Presley det. I'm yours. Jeg din. Med hver eneste hjerteslag jeg har, så jeg din. Og skulle noe gå galt for deg, så rekker deg hånd, så skal jeg være der på straksen. Så kommer her nå Tammy Wynette med The Joy of Being a Woman.

var Jim Reeves det. Distant drums, fjerne trommer. Og jeg hører fjerne trommer, og hvis de kaller på meg, så må jeg gå. Så derfor ber jeg deg, Mary, gifte deg med meg nå, mens vi kan. Så kommer Connie Francis her nå med Besame Mucho.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: umiskjennelig samme stilen som Beach Boys.
1: Ja, mest det samme.
0: Ja. Da har jeg funnet to stykk som begge er født i 1947. Det var jo et fint årstall da. De hette Elton John, han hette ikke, hette Dwight. Hva han hette?
1: Eisenhower,
0: nei, nei, han hette Dwight, i hvert fall til fornavn. Men jeg snakker om Elton John og Kiki D. De fikk da en hit i 1976. De spilte den sammen, denne her, han heter Don't Go Breaking My Heart. Den ble nummer 5 i Norge, nummer 3 i Sverige, og nummer 1 både i USA og i Amerika.
1: Det er ikke det samme det meste. USA og Amerika. Det er ikke det samme.
0: Nei, jeg mente UK.
1: Ja. Ja. Nå begynner det seg ikke under det.
0: Nå begynner det. Det er det at jeg har fått nye briller, og så jeg liksom finner fokus.
1: Ja.
0: Men vi spiller den.
1: Ja.

0: Om dere vet hvem en som heter Charles Edward Andrew Berryer.
1: Ja, da heter han det, ja.
0: Han heter det. Chuck Berry, det hans fulle navn. Charles Edward Anderson Berry. Født i 1926, døde i 2017.
1: Mest 90 år.
0: Ja, 90 år. Han ble 90 år. Og den jeg har valgt, det en som kom ut i 1958, som heter Rock and Roll Music. Og alle tror jo det Beatles som har lagt den, men det det jo ikke.
1: Nei, vi hørte han først av Beatles, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: For at vi hørte ikke det.
0: Hørte ikke på Chuck Berry. Nei, gjorde ikke det.
1: Ukjent for oss han da.
0: Men Beatles hørte jo på Chuck Berry.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så vi skal ikke ta Beatles, vi skal spille Beatles senere i dag, men nå skal vi ha Chuck Berry og rock'n'roll music.

0: Det er ekte slutt.
1: Det er ekte rock'n'roll.
0: Ja, er det. Skal vi spille litt country?
1: Ja, det er vel country det.
0: Country med den neste, ja. Det er Bobby Bear. Han var født i Ohio, han, i 1935, så han er 89 år.
1: Ja,
0: og han, nei, han har ikke gitt seg ennå, han.
1: Jeg så han var med Willie Nelson på show, og da kom han krevet ikke boblejakke.
0: Ja, ja, boblejakke og joggesko. Han ja. skiftet ut cowboystøvlene med joggesko. Han ga ut i 1963 500 Miles Away From Home. Og det var oppfølgeren til Detroit City, mm-hmm. som den, var jo den han slo igjennom med. Og den hører sånn ut.

0: så ligger der en country til klar.
1: Ja, det er bedre end andre, var disco.
0: Ja.
1: Hvor gammel er gammelt det der?
0: Vi snakker om en stor succes til John Denver, som kom ud i 1971. Mm-hmm. Den hedder Take Me Home Country Road. Ja, den lagde også Stein Ingebrigtsen en norsk version af, husker jeg.
1: Han, John Denver var tysker, han.
0: Var han tysker?
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Op, tysk oprindelse, ja. Han datunerer med lidt sådan et mikrofly.
0: Åh, ja. Ja, han hette, jeg ved ikke, hvad han hette. Han hette Henry John Deutschendorf.
1: Ja, det ser du.
0: Ja.
1: Deutschendorf.
0: Deutsch junior, ja.
1: Ja, vel.
0: Ja. Det var flyulykke han omkom i, ja. Han født i New Mexico, han i 1943 og døde bare 53 år gammel i 1997. Ja. Men melodien blev nummer 2 på listen i USA.
1: Ja, den man spilte med den.
0: Ja, da kører man på.

var det siste melodi ut, og det Hans Martin som skal avslutte med melodien Her er jeg hjemme. Håper du har kost deg den timen sammen med Sonja Eike på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

Det er ikke tvil om at han the king med den fantastisk fine melodien. Nå skal vi få en ny artist. Det en amerikansk rocker og countersinger, gitarrist er han og alt mulig. Og navnet hans da Billy Swan. Og her kommer han med melodien Bob to Be.

Nei, nå skal vi få en mer kjent artist. Men da må vi nok til Europa. Og da tar vi en tur til Danmark. Og der det mange artister velger mellom. Men jeg har plukket ut Kim Larsen. Og her kommer han I melodien Esprit de Valdemar.

0: Så skal vi få et orkester til, et dansk et, som var veldig populær på 70-80-tallet, og faktisk nesten helt frem til nå. Og det Shu-bi-dua, og her kommer de melodien, Den røde tråd.
1: Man før man bliver til, et stjerneskud, et puslespil, en tanke t-

så var det Lill Hamre. Hun ønsker meg velkommen til sendingen. Tusen takk for det. Hilset til alle oss på kosen og har bestilt en gammel god melodi med Bjørg og Mikkel på Billy Brans Café. Da setter vi den på og sier vær så god og takk for du ringde, Lill. Så kommer det rett etterpå hvis vi får sjanse til det.

det var Migos, det så var bestilt. Nå på listen min nå, nå var det Silje fra Mørsåk, og hun vil se masse til mamma og pappa, til farmor og til typen sin i Bergen, og til alle oss i radioen. Tusen takk for det. Jeg har bestilt melodien av Ramon. Jeg holder pusten til du drar. Det skal være spennende, den har jeg ikke hørt, så da får jeg sette på den. Vær så god til Silje. Kosa deg.

Så ringte Kjell fra Hjerpeland, og hun også var god og varme, sånn som vi de fleste i dag. Veldig varmt i radioen, det må jeg bare si, for alt varme her inne som jeg sitter. Men jeg kjøler meg av og til, så det går greit. Da var det Kjell fra Hjerpeland, og vi ønsker å høre Gaute Melberg med familien. Og det Eline, Grete, Annie og Gaute. Med melodien Det finnes et hjerte, så har hun bestilt den Torvik, og den kommer om en stund, Kjellau. Så da må du kose deg, og tusen takk for du ringde. Hilser til alle på kosen.

Sara Lisa ringte ifra Klepp, og hun vil høre Sødalstrioen med melodien «Ja, det er just hva himmelen er for meg». Da setter vi den på. Vær så god til Lise, og koser deg.

så ringte han Leif ifra Adlaberg. Tusen takk for det. Og han hilser masse til oss. Tusen takk for det også. Og så hilser han til Gleides og til Lille og ellers til alle kjente. Og da ingen glemte, som jeg sier. Og jeg skal finne en melodi. Nå vet jeg at du Gleides like godt, Mona Gilban. Og her fant jeg, her er mitt hjerte. For alle koser seg med den da. Mona Gilban, vær så god.

så har Andreas Horpestad ringt inn, og han hilser masse til meg. Tusen takk for det. Og han vil høre Matt Vani og hans orkester med Limelight, og den kommer nå, så har han bestilt Oh My Papa og med Rudi og Sita. Den kommer om en stund. Vær så god. Takk for hilsen. Hilsen tilbake til deg, Andreas Horpestad.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.